0: Zona zona, tasha kokoro ku dimbu izaro na kiyo bu se tuntumi ne kone fondo tande kare wangu. Eh la nez.
1: Alora.
0: Atsana fon barita. Ah tasha tone na na wino. Ko pia po infakta pana de xanyora chirambare ka ve muspet kuma ne pamayo.
1: Shap.